0: Tomba simba nkogo muziki ogamba ate kintu manda kiasire mulingo nkogo. Imbanza mbateka mulegyo lingaro banzo ochamuka. Orugwamo gwamo gwamo sam sam turo turo. Wimuko chekicho chekicho chekicho yongoyo garuko ikara. Ochurana kurungi. Kana bongo man. Ngugo ngugo ngugo ngugo. Ndete ndete. Gamba leta ndete. Gamba leta. Uyo uyo uyo uyo. Tutu tuluntu ntuntu. Hello. Hello, hello, hello. Kali mulinkaba simu linkaba simu linkaba simu linkaba simu linkaba simu. Mkuja mkuja mkuja kwamba waza tuwache huyo. Ameleta yake mchanganyiko hilo ile ile. Kama unataka kucheza cheza, ucheze pole pole, si ndio? Sikia kwamba namna hivi. Koma sava. Bilonko na ngai. Hiyo liwa ya lingara. Na hiyo manyire mu. Lingara ngi manyire. Hiyo tubazi. Tu manyire vike. Tati.
1: Tati kamba.
0: Wanji.
1: Tati gana ntu wanji. Wana kamba
0: tekeo. Batekeo tugede kuenda kuinu kwa kutaa. Ngile kaneki abaza.
1: Tati matoshi mara kukiro. Mini kabuka. Omonembe.
0: Tata. Wale kuliriza.
2: Innocent Nyambino.
0: Oli muka hakaro muka.
2: Ni muka hakaro mazima.
0: Mkwendo na mkie bono ba marea bata unikanso yono.
2: Mazima.
0: Simbura mpule.
2: Ogele na iwe. Na mkwendo mani Nyambino ndeme Edward. Na ilumba ata unikanso Nyambino. Singa just kazi Nyambindu. Ngarukire no wetwe ipo nyasi yo Nyambindu. Abeni Nyambindu. Na mkodongo wange kifuwe mangumu. Kato murugarama. Na wata kabona wa Nyambindu ya kutu Nyambindu. Bona ambara mkini. Innocent Nyambindu kambendo.
0: Awiremu. Bacheke akwasoba taito. Baitu wewe. Baitu bahura bahambe wano. Oya kwatanga oya bona bakwebereira.
3: Lazima.
0: Beba. Beba. Ona basawa. Wanji?
4: Halo. Ona shari jofuru kuruga mango makinyere gonje. Tikwa kurala ne ibanje. Mukodo no senti. Arufu nyampindu. Bosiko nyampindu. Umugaga mutema mambo nyampindu. Aba mzee abasi murugarama. Chamana Adam nyampinya murugarama na tena yali chamanyo mukuru nyendo wa murugarama na bauliza bona kwa murugarama nyampindu mangoma amanyo tefa baganda bakona Ismail pacha timweba mgaiga wango
0: aha aha eto je nze munyumira wanji
2: wango special kama
0: Wale program. Wale kuliza. Nga?
2: Nyakarongo sub-county.
0: Iii, nambetu wabaila ijoku.
2: Mulimuta kagadi.
0: Tulijo tuina tabu.
2: Mkata kurungi.
0: Kurungi muno vera wero vera gudu, sawa sawa, malembe malembe.
2: Kani manyo le muzei.
0: Kani uwe ino mguru spasta wele diyo, ndumu, ninyo wonu. Hii gambo utandole mumutu, utandole mumutu ya njuzi juu ile zone. Kwa
2: hindi na kuwata kumunga.
0: Hii, atiwe, ukanti na kundura mumutu we. Manyo mkutu mwuraga mbude wangu wangu.
2: Ule.
0: Oye, mire ile nkaka netuaka ya kuniga.
2: Netuaka kani.
0: garuire kuniga ya kulisa katorobere garuire kulegere kulegere walai ay kali turabe garukamo otio network mugarulire chali nabwo iki chokora tukwata kinaho nikiyo ngambire njya kubaza na ba network abana bakujuranziba ne bya kali magezi ekirungi technology minister wa hano bunyoro wa kujuranziba ne bya technology engineer Jonad ya kubaza nawe arore muri ngakutukora muna munja bahanu kagadi atirikireze kana atika no uwo muka no uwo waitu arakorera bahara yaitu atuleke data habasa kaboya muri muta
3: eyo mwenye kayata la radio ndiyo wa network
0: oyika ilo tala radio oyika ilo linka
3: ay sanga dekato ekatankara nam kanda musa watu wana wawanda musa kwa wana kina so mujema wafa akele kuna wane kinzi kudu minamuli ya matawo chiko ama ante rirana mba yanzi nyini kika hindi wafani yeye nyini
0: togisomu rakutera inamba tagimugambire ogamba bona bakiyazine biro bine simba ikane basimura yakona nagambe ndukangiye monta kiyazo kana usanga yakuyire muyi ai mira tata
5: ngarukiye tuli ayi banyakara mu sabukawe kante kabantu bange mama sali kisura na pesa ali kisura ba chatsi bona bali kisura ngarukenya karongo ali ba makenzi robati kama kenesti za dokita ba beta abo ba magezi robati ba msomesa bona batakabanya karongo bona ambara mukizi
0: kali tofajo kanzi je wali wa anjagala wano tata
3: hawasa kawo Kwa nama ina mbati na aisho Elizo mshani mshani Atanu ni ina Mkaga na mshani kuminisha tiviri Hawa sakabu ya nagaruko wa ambeo

0: Tata.
1: Alo.
0: Tata.
1: Rena ni nyitalo ando.
0: Hmm?
1: Na nyitalo ando.
0: Hmm.
1: Ala sakabu. Ini asoro rabona wale ando wana rabu para kibo.
0: Okay.
1: Pakau sih.
0: Kali. Aha.

Agua cuñirina pico. Ay, mira, cuál. Güey, era gura gombi, haga tia fokera muzu. Agamba da kiari kampa. Aba pa chon kiari kampa ni boya simulani ya gama mpaka kulala tahire. Mpaka tali. Ona gambirano. Nguwa ka foka wa brown hapo. Ay, ya fini kapuka ni wabi manyika mali. Up next is Shop

0: Oji troli kuna. Alo. Tata.
1: Alo.
0: Yes, sebo.
1: Hey.
0: Mm.
1: Hey.
0: Mm-hmm.
1: Niye peke iruhula.
0: Mm.
1: Hey, ati. Hey. Yara watu gamba humezi wanashemele kumunonga.
0: Hey.
1: Hey, akwa niye. Mwese mani iruhula wabye kwasu.
0: Mm.
1: Ato watu kama mna mazima na rasima mnonga na peruka mna rasi na zikunda.
0: Mazima na ni rasima na kubo na ora watu ra kasimu.
1: Na yona rasima kama mnonga. Aukani kubiri mazima.
0: Ni kubiri mazima ni kubiri.
1: Na ni mutiro mnonga kuna na ora rasima kuna kama kuna gamba.
0: Wali mutiro haza kuna gamba wavi wali na warugayo.
1: Yamawe! Nesimu na wanji mazima yanga amea mazima.
0: Na mazima mugama wanji wako za kumaa radio sanka yuu. Msaidi yanga amba sanka yuu okutudiki za maizi nyaka. Nangana yoru jungu nkaruwe gabo inga. Magira boyu. 91.7 FM sajia gambira mera yamire mutro we na abumba na gona gire kulia radio ne muikao ne mugamba zukuka oli kuchenda ne mwakatoza msanju fuama ati yiye li mukweta iwo kiabya amire na uya gamba rugire yo mpaka atira kazimuka karamu we siwa de
2: Zemo kaza kuvimbi samu vaniga Zika kuje, zika modo Ekizampo yaba wana bichi galumi

0: Tati.
1: Jitumana Bosco mjeza mpiru.
0: Hmm.
1: Kwa David Rutarukura yoka gusitura.
0: Hmm. Gusitura. Gukwine gukusitura. Gura kuitia nkateva. Kare utaruga redio mwebane na mkiza wa mjeza mpefu. Alo.
1: Yes, alo.
0: Tata.
1: Hey, wevare kutuhereza mwana.
0: Impora, impora.
1: Echomo, nchirimu.
0: Nchirimu kandi wahura, wahura, na ankire nkoku na anka.
1: Hey.
0: Kazi naki?
1: Kwenda kazi naka echedaru bajira dikiwewa.
0: Akava kweta wata?
1: Echedaru.
0: Echedaru kare wevare mno. Alo. Alo. Alo. Kayore, kayore. Alo. Tata. Ogambere kazinaki?
1: Segawa.
0: Segawa. Chikuremio kwekolera.
1: Bale medyo kwekolera.
0: Okay.
1: Ni wada kukujewa ni wabu unu.

0: Pisi mbabazi hikazi naki.
1: Akwenta baziri.
0: Eya mawe mawe. Ukwempara ekintuki. Alo. Tata.
2: Ogena mwa Sofia Gomba. Nyeri akavuka ka mwenye mizamu.
0: Mwenye mizamu. Kale webale mno mwenye mizamu webale mno. Tata.
3: Halo. Ono msaku faze chopo polisi.
0: Ngambira.
3: Kwema kwesi zenyo kwa David Lutaro.
0: Omwesi gire.
3: Nkwesi zenyo
0: David Lutaro ibi arugamu wala ibigumira.
3: Mpaka.
0: Wala aku iti ngamude ruko watu wili yudu. Halo. Aru. Halo.
2: Mbora mpereza.
0: Mbora.
2: Zina nkwenda uri umayira. Kagendele kwa kiara ba.
0: Kazinaki?
2: Uri umayira.
0: Uri umayira. Nalalalalalalala mutima gwange.
2: Nikako.
0: Oh. Kare. Alo. Tata. Befula. Okay. Alo.
4: Webare
0: kuliriza.
4: Rola siku na jipigani ya soto kampara vizele umarigu guli kamwenje kana mazina ni musingu yusirivano.
0: Kamwenje mazima sirivano.
4: Mazima ni tuwati kuineja.
0: Mazima nogema chika mwenye sirivano mazima.
4: Akashongoro. Akareso ba iwezo na wizo.
0: Garukamu?
4: Akareso. Ba iwezo na wizo.
0: Akareso, radio na wizo.
4: Tuesivele sumwe nako kenyine.
0: Okay. Gena maisha lo. Umulala uno. Alo. Agenze huyo bambi, chilabo ya agenda. Alo?
5: Vincent.
0: Mwere
5: kutereza.
0: Mwere kubao.
5: Patari na voice chairman, Obedi Nsugasugi. Akazina ki nkwenda. Nkwenda akazina ki wakweta. Kaverinde by Geoffrey Rutaya.
0: Kaverinde, zinamu turoli?
5: Kaverinde, katewane.
0: Oh!
5: Kicho
0: ina wakwe haro wabindu kwa
5: kare.
0: Tata. Halo.
6: Kwenda Nyangoma.
0: Nyangoma iwe.
6: Hey.
0: Oh, kwenda Rongo.
6: Tiu kana tika wakike. Nyangoma Badman.
0: Kare. Halo. Tata.
7: Karongo kuno yegoza we.
0: Agambira kuna nyangoma iwe, nyangoma iwe.
7: Happy. Nabuda tani kali kina akarudi ho ka akameende.
0: Nkaine niko nja kutandikirao.
7: Kusindikire yenka mguaro gwa kasindikira akazira tuli akamusasura. Kwa kundikiyo yenki ya mguwara.
0: Ewa ndali ya mwenge ni sasuru wa mwenge.
7: Ya mguwara.
0: Kale baba webale muna gambiri atuweni ibanja. Alo.
8: Yo.
0: Tata.
8: Yoni stingi nye gulomba simu. Akazika nye la tientala ka. Sentala ulamu wange.
0: Sentala ulamu wange. Okay, webale mno, taruga radio, halo? Tata!
9: Kwa chato, Erez. Yes, kwa raka kumiro. Kwa stera kayaga. Yeah, akazinga.
0: Garukamu?
9: Stera kayaga.